0: I laisse vil det bare, mit damer, så vi er godt i nat, de vil lade, det er på lav vikud. Det er man rigtigt, de laver det lade, inden jeg har din nitte mange kanskje nok med, det kan I synge et op i en år bænding. Damer, så vi sinne bliver rigtig samme, jeg kan stikke en idul og lave man, for lukket kraften i lade, tak som inga. Lynn Rudman, så han er det jo.
1: Lynn Rudd, på lav vikud. Når rigtigt ting, hvad der umlo med, hun ikke gager jeg, kan vi lave det til lave mange af det.
2: Ya pulaweng me sana yulukta tamak tamak ke kayak suta iga nokto gunno amma ubla macaroni salad kalok suni uyok ham kalok suni amma kanung ajiging itolu ye 12 mang managa